la migna la jean udu qui va guiter mainga ti poko sango ti sinde douze to sonando da fond de kiluka et ton na bagi ti no la sou se na no la kay bara la to so bon la son anda poso le ti douze ta la ka ke senge polele pendre geratin do wacha la ki na popo no ki a ki na popo ti balu sando no oko ti sina balu balu sina no no mena ton so anda poso ndo ta la de ka pendre ngo ta ka tipika ki te ki te ki geratin do wacha sa balu sina no ni ushu ton so ndi na peko ti be kombite ngo ke tarati zi terati ye ke sila ki su kanga ngu geratin do wacha la mana ndozu balu ta no no mena na bebe ka binta ke da ndo ke dan de ka pendre ngangu mingi se geratin do wacha balu sina no no oko inondo na bageti no na tosi kina batati bonge wala suse kina batati bonge la batoso leti nduzu koma ma ke senge pendre geratin do wasa balu sera no oku na pe koti be kombita ndi to ke tande ngangungwa ke tarati tiketi geratin do wa amana nduzu balu tana ndo use sani na la kwindo ke dande pendre binda ke da geratin do wasa balu sera no o mene ba geratin do wasa si leke na bageti no la kana batati bonge da fano ti sir na ti mayimba na to do mbaka na bongo ibara la kwe.

0: lakwe na laposo na ngonga ngumba ya tibi na penzeni balioso.
1: Bokila lokondo, melito li feka lokesa.

0: So la parna kwa inamba ge bimbo kala iwa toto Espinoza ibara lao.
1: Ibara la mingi tantin.
0: Ah, singi la mingi bimbo kato ina poko nguza pani.
1: Ai bona ige to nguna pika pe me papa to singa kete kete tonzi me di baye langola.
0: Et pourtant vous ko fadi namba ge tela kala kujua.
1: Ah, la poko ge me lo pika pe tantin.
0: Ah, singi la mingi ma bon bila ton suite nenga ginzoni la kwina se wasongwa wa comme dia da suite ten bana pengbati la ngwa gbuina yangana.
1: Mila tantin ko jo ni bi muna petit fort me katral to kandi pa ko. Mina za fadi ni akiza na mbagi se marché poko. Et puis ni munga na la kana nga di singa et puis ni muna wali ni so mielo mingi te pora bote.
0: Ha, njo ni ma singila mingi yiko ite nzo ni la kwi na la natonti de mbora bote ni singila mingi o.
1: Ok, tante.
0: Singila. Mopao, ninyango. Ninyango. Et puis mopao ke rar si te nambe na ten ton sumo mani. Ate ni suma.

0: Yesuku ego nambage bozumi waratoton Theodore Ibaralao.
1: Barala mingi nangalinga atonki.
0: Singila mingi bozum kato ena la kuiso.
1: Bozum alsemi ngwa ngwati kedekede la emote persoa imara zo.
0: Ah, ngia sibechi isu iwarazo bozum su itene wazo nambage kama yape.
1: Imara pembe 5%.
0: Ah, c'est bien. Donc ala kwa waangunika.
1: Hey, waranguni kete kete ambati gala imara zo.
0: Mm, joni mingi.